0: غەربتىن شەرققە بولغان يۆنىلىش نەنخۇ كىرىش ئېغىز ماشىنىلار ئىنتايىن كۆپ، لېكىن توسۇلۇشمۇ ئېغىر دەيدۇ جۇمۇ. رەھمەت سىزگە.
1: ماۋۇ چىچۈەنجى، شىنشاۋچۇ، ئۇ يەردە ھازىر قۇرۇلۇشقا ئۆتۈپتىكەن، ماشىنىلار بىرئاز كۆپرەك دەيدى.
0: ماقۇل ماقۇل. ئىككىنچى ئايلانمۇ قوشۇلۇش تۇرغان ئىكەن ھازىر. راخمانجان ئەپەندىم ئىككىنچى ئايلانمىدىكەن.
1: شۇڭ دوزۇ بىلىۋالار ماڭامىدۇق كىرەمىدۇق چىقامىدۇق؟
0: نە كىرەمەي چىقالماي قانداق
1: چىچۈەنجى چىچۈەنجى
0: شىنشاۋچۇ
1: ئاياگە
0: قۇرۇلۇشقا ئۆتۈپتىدا
1: ئۇ يەرگە كىرەمەي چىقالماي. مەيلى، قەشقەردە يول خەۋىرى قەشقەردىن يېڭىشەگىچى بولغان يوللاردا ماشىنىلار سەل كۆپكە دېگەن ئۇچۇرنى مەمەت تۇرسۇن قىيىم ئەۋەتىپتۇ.
0: ئوتەندە يولۇچۇر ئۈچىنچى باشلانغۇچنىڭ ئالدىدىكى يوللار قوشۇلۇشتا ماشىنىلار جىق توسۇلۇش بار دېگەن ئۇچۇرنى نىجات تاكسى ئەۋەتىپتۇ. رەھمەت سىزگە.
1: قوشۇرجا، ماۋۇ كىمگە ئوخشايدىكەن دەپ مۇنداق قارىسام، بۇ سىز روشەنگۈلگە ئوخشايدىكەن. روشەنگۈل ئوخشىمايدىكەن ئۇ. مۇنداق قارىسام بۇ بىرسىگە ئوخشىدى بۇ ھازىر.
0: ماڭغا قانداقلىق ئوخشىمايدۇ. شۇنىڭ بىلەنمۇ
1: ئالتىنچى كېلىن دېدىم دېيەلمەي قېلىۋاتىمەن. بىرسىگە ئوخشايدىكەن لېكىن.
0: سىزگە ئوخشىمامكەن؟
1: ئوخشىمايمەن. روشەنگۈلگە سىرتلاڭ ئوخشايدۇ.
2: بىر يىل يەتكۈزۈپ كېرىۋاتىسىلەر. ئەتىگەن كالمىڭلاردىن شۇنداق خوش بولدۇم. رەھمەت رەھمەت دېگىنىڭلار كەلسۇن. شۇغىسى پۇلۇڭلار جىق بولسۇن دېمەيدىكەنسىلەر. پۇل جىق بولسا ياخشى بولمامدۇ. ئەجىباسلار پۇل ئامراق ئەمەسما؟
1: پۇل جىقىۋالسا بولدۇ. پۇل بىلەن غەم تەڭ بولدى ئىكەن ئەمەسمۇ؟ بۇ ئىشەنمىسىڭىز پۇل ۋە ئادەملەر بىلەن بىردەم پاراڭلىشىپ كەتتى.
0: دېدىقۇ ئۇشۇرجان، پۇل ئامدان بولسۇن، پۇلۇڭلار ياخشى بولسۇن دېدىغۇ. دېدىڭىز سىز پۇلنى تىلغانماي قالمايسىز، چوقۇم
1: تىلغانلىسىز. پۇل جىقىۋالسۇن لېكىن خۇشال خۇراملىق بىلەن تەڭ جىقىۋالسۇن دەپ دېدىم.
0: خۇشاللىقىڭلار جىق بولسۇن دېدى. پۇلۇڭلارمۇ جىق بولسۇن، خۇشاللىقىڭلارمۇ جىق بولسۇن، تېنىڭلار سالامەت بولسۇن دېدىغۇ.
1: نۇرغۇن پۇل ۋە خۇشال ئەمەس، ئاخشىمى ياخشى ئۇخلىيالمايدىغانلار جىقىراڭ. ئۇنداق بولغاندىن پۇلىڭىز نورمال بولۇپ خۇشال قۇرۇپ ئاخشىمى ياخشى قىلسىڭىز ياخشى ئەمەسمۇ؟
0: ياخشى
1: ئەمەسمۇ؟ شۇنداقمۇ خاتىرجەملىك ھەممىدىن مۇھىم.
0: رەس سىز چوڭماپسىز تېخى دەپ
1: ئازراق چوڭۇپ قىرىقتىن ئاشقانچە بىز سىز قىرىقتىن ئۆتكەندە
0: ھېس قىلىسەن دەپ. شۇنىڭ بىلەن ئالتىنچى كېلىن دەيدۇ، ئوماق بالىنىڭ ئۆگىنىشىمۇ شۇنداق ياخشىمىكەن دەيمەن. مۇشۇ ئەتىگىنە ئىزچىل توپ مەشىق قىلغاندىن كېيىن چوقۇم ئۆگىنىشلىرىمۇ بەك ياخشى ئېپ ماڭامدىكەن دەيمەن. بىزنىڭ بالىلار نېمىدەپ ئۇنداق ئەمەس دەپ. ئالتىنچى كېلىن
1: بالىڭىز ئۇرماقچىمۇ كىرىپلام؟
0: بۇندا سېلىشتۇرغۇل تۇرسىڭىز ئا بالىڭىزنى ئىش قىلىپ. ھېلىمۇ تەتىلىمۇ يوق، شەنبە شەنبىسىمۇ يوق. ئۇ بالىڭىزنى شۇ كېچىسىمۇ ئۇخلاتمىغىلى تاسلا قىلىۋاتىسىز جۇمۇ. ئۇنداق قىلماڭ ھە، بولدى. ئۇنداق
1: سېلىشتۇرغۇل ماڭا دويۇم بىلەن شىپىن خاۋدىكى ئازرانچىمۇ كىرىپ گەپ قويۇڭلار. ئاران 900 ئادەم كۆرۈۋېتىپتى ماڭا بولمىدى ماڭا. قەشقەردىكى چەۋەندازلار ئايلىقلار قورۇسىدىن ئايرودرومغا چىقتىم. يوللار قوشۇلۇنۇش راۋانكە دېگەن ئۇچۇرنى قارىغاي تاكسىي چىقىزەۋەتىپتۇ.
0: نەبىتىسىلار ئۇشۇرجاننىڭ زۇۋانىدىمۇ مۇشۇنداق ياخشى گەپلەر چىقىدىكەن، تېخى بەختلىك بولۇڭلار دەپ كېتىپتۇ. ئۇ چىن كۆڭلىدىن چىقىرىپ ئۇنداق گەقىمىدى. مەنچە ئۇشۇرجان ئۇنداق باشقىلارغا ياخشى گەپلەرنى قىلىدىغان ئادەم ئەمەس دەپ. سىزنى نەبىتىسىلار پۈتۈنلەي خاتا چۈشىنىشلىك ئىكەن.
1: ئوپچى گەپلەرنى ياخشى دەيمە، ئوپچى گەپلەرنى.
0: شەخسىي ناۋات مانا يالغۇز گەپ قىلىڭ دېگەن بولسا نەبىتىسىلار سىزگە ياخشى
1: بىردە بىر گەپ قالساق لېكىن ئۇنداق گەپلەرنى قىلمايمەن.
2: Rahmetsizken.
1: Şu Şizan yolları yollar avan. 60'lık itibarımız var yolda dedi.
0: Xotan şəhəri mərhaba yollarda maşallah bizə köp, lakin tosluş yox deyən uçurun Abdullah əvətdi hocamı.
1: Özal.
3: Nasıllıqdan iqtidarlıq bir yaşlarımızın vəkil olabıdık, riyasetçilerimizin o işlerden Rüşengül Kadir'e davalı mı yapsın?
0: Yaşlar vəkil kuvvet tavuz.
3: Etni güzellikle doktorğansın dönüp, bu
1: şirket şerif
3: aylanma ile. Sultan Cevri geldim, şerif aylanma da Abdullah çıkıyor. Sultan Cevri adet yollar.
0: Ay rahmet cuma lekin.
1: O kendik yol usullarınızı pek dikkat kılmadık. Lekin azadaki gibiniz kulak duyuyunuz da.
0: Bugün bir gün jaraqlaydigan buldu da. Biz degen muşu devirdeki yaşlarına vekil bul alıptık dep. Ayacan da biz.
1: Qaşqa ikinci aylanma yollarda maşallah jiq kel lekin tosluş yok diye uçurni. Sevirdin de baba evetipti.
0: Acayip iktidarlık. Dəvər yaşlılar ba. Adilcan ilanmı bir uçuru biripti. Şisən körükdən şihun dunluğu çüşüdüğən iğiz maşallah köp tosulup getdi. Dəb uçuru biripti. Cüm ayacandan ağzınız gəp mi kəmək qaldı ya uçurdan?
1: Oy, hazır bu, hoy siyadı.
0: Oy, qana qayvan oludu. Qaçqa içkin çaylamı yoldu. Maşallah cıq lekin tosuluş yok. Digən uçur ne? Sevirdin de baba evet. Rəhmət
1: siyə. Yaşan bağıtı saldı ki yollarda miren tərəf qarab manğa yolun işte maşallah sel köp digən uçur nur evet. Anan şibacaq olan
0: sizden. Yolları şunlar avan kən bu mihray yaşına uçur bədi. Rəhmət. Aynur muallimmu? 65-ci başlanğıç bilen vənkı tərəf qarab manğa yolun işte kirgəndin kiyin utturdu yoldu manğıl olmaydı kən. Diyatı qıp qaytıp

ياتاقلىق ئۆي ئاساسىي كاپالەت، 4 ياتاقلىق ئۆي تېخىمۇ ياخشى. تيانشان رەستىسى خەلقئارا چوڭ بازارغا يېقىن. ئۆينىڭ ئېگىزلىكى 6 متر 30 سانتىمېتىر. 2 قەۋەتكە بۆلۈپ 3 ياتاقنى 4 ياتاق قىلىۋالسىڭىز بولىدۇ. تيانشان رەستىسىدىكى 107 كۇۋادرات مېتىرلىقتىن 158 كۇۋادرات مېتىرلىققىچە بولغان 5-نچى ئەۋلاد ئۆينىڭ پايدىلىنىش نىسبىتى كۆپ بولغاندا 220% يېتىدۇ. ئوخشاش كۆلەمدىكى ئۆيگە سېلىشتۇرغاندا مېھمانخانا گۈللۈكى تېخىمۇ چوڭ، ياتاق ئۆيى تېخىمۇ كۆپ. تەپسىلاتىنى 0991-25-5 تېلېفون قىلىپ سۈرۈشتۈرۈڭ. شىنجاڭ يىپەك يولى چوڭ بازار ئۆي جاي چەكلىك شىركىتىنىڭ يېڭى ئۆينى ئالدىن

ئەمەلىيەتلىرىنى نەق مەيدانىنى بۆلەكلەر بويىچە باشقۇردى. ليۇشىن ئاساسىي پائالىيەت مەيدانى تەۋەلىك رايونىنىڭ شۆبە ئەترىتىنىڭ باشلىقلىق ۋەزىپىسىنى ئۆتەپ، باشلىنىش مۇراسىمىغا كاپالەتلىك قىلىش، نەق مەيدان تەرتىپىنى قوغداش، ئاممىنى ئولتۇرۇشقا يېتەكلەش قاتارلىق خىزمەتلەرنى ئۆز ئۈستىگە ئالدى. شۇ كۈنى ئۇ خۇددى موكىدەك كىشىلەر توپى بىلەن ھەر قايسى نۇقتىلار ئارىسىدا يۈگۈرۈپ يۈردى. ئۇ ساياھەتچىلەرنىڭ رازىمەنلىكى تولغان كۈلكىسىنى كۆرۈپ، ئۆزىنىڭ چەتتە قاراپ تۇرىدىغان تاماشىبىن بولماستىن، بەلكى بۇ تۇپراقنى قۇرغۇچى بىر ئەزا ئىكەنلىكىنى چۈشەندى. 2025 يىلى 12 ئاينىڭ 13 كۈنى زىمىستان قىشتا سوغۇق جاندىن ئۆتەتتى. ليۇشىن ۋە پىدائىيلار گۈلباغ بازىرىنىڭ ئاق كەنتىگە كېلىپ، پەرزەنتى باشقا جايدا تۇرىدىغان ئىككى ئائىلىلىك ياشانغان كىشىنىڭ ھويلىسىنى تازىلاپ بەردى. تۇنياز روزىنىڭ ھويلىسىدا 300 كۇۋادرات متىر كېلىدىغان بوش يەر ياۋا ئوت چۆپلەر بىلەن تولۇپ كەتكەن ئىدى. كۆپچىلىك يەڭلىرىنى تۈرۈپ غەيرەت بىلەن ئىشلەشكە باشلىدى. ئەمگەك ئارىلىقىدا بوۋاي ئالدىراش يۈرگەن بۇ بىر توپ ياشلارغا قاراپ، بالىلىرىم، قوي سويغان چاغدا ئۈلگۈرەمىدىڭلار، ئەگەر شۇ چاغدا كەلگەن بولساڭلار سىلەرنى ئوبدان كۈتۈۋالاتتىم، دېدى. ئۇنىڭ تەلەپپۇزىدىن ئەپسۇسلۇق چىقىپ تۇراتتى. بوۋاينىڭ ئاددىي سۆزلىرى ليۇشىنغا ئاممىغا مۇلازىمەت قىلىشتا يەر جاھاننى زىلزىلىگە كەلتۈرگۈدەك ئىش قىلىشنىڭ ھاجەتسىز ئىكەنلىكى، ھەر بىر كىچىك ئىشنى ئاممىنىڭ كۆڭلىدىكىدەك قىلسىلا ئۇلارنىڭ ئەڭ ئاددىي مىننەتدارلىقى، نېمىنىڭ ئەرزىيدىغانلىقىنى ئېيتىپ بېرىدىغانلىقىنى چۈشەندى. ليۇشىننىڭ ئىپادىسى گەۋدىلىك بولغاچقا، بۇ يىل 3 ئايدا 2025 يىللىق شايار ناھىيەسى بويىچە مۇنەۋۋەر پىدائىي شەرىپىگە ئېرىشتى. بۇ ئۇنىڭ قەلبىدىكى تاللاش ئىشەنچىنى تېخىمۇ چىڭىتتى. يېقىندا ئۇ قىلچە ئىككىلەنمەستىن غەربىي قىسىم پىلانىغا داۋاملىق توختام ئىمزالاشنى تاللىدى. بۇ يەردىكى ئاددىي ساددا خەلق ئۈچۈن ياشلىق باھارىمنى بۇ يەرگە داۋاملىق تەقدىم قىلغۇم بار، دېدى ئۇ قەتئىيلىك بىلەن.